går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns här sjön.

Du fick to parad här I Lytt på nytt. Först Maja Lu med Boat och baknamnet Maja Lu finner du Maja Jäger Kristoffersen. Bli hos mig önsket där ett Jesper Fossdal och bli hos mig är spilt in I studio Karlberg sammen med bandet hans och med Elias Vik Åsen på trekspill. Singeln är alltså Jesper Fossdals sista utgivelse för plateslippet och ger samtidigt en sista pekepinn på vad man kan förvänta sig albumet som kommer snart. För det stod inte när det kom I e-posten så då kommer det snart. Så där är det bara för dig att följa med vidare här på Lytt på nytt så får du höra mer till Jesper Fossdal. Nå ber Lasse Sliten om litt alenetid.

Du fick to parad här I Lytt på nytt. Först Maja Lu med Boat och baknamnet Maja Lu finner du Maja Jäger Kristoffersen. Bli hos mig önsket därefter Jesper Fossdal och bli hos mig är spilt in I studio Karlberg sammen med bandet hans och med Elias Vik Åsen på trekspill. Singlen altså Jesper Fossdals siste utgivelse før plateslippet, og gir samtidig en siste pekepinn på hva man kan forvente seg albumet som kommer snart. For det sto ikke når det kom I e-posten, så da kommer det snart, så da det bare for deg å følge med videre her på Lytt på nytt, så får du høre mer til Jesper Fossdal. Nå ber Lasse Sliten om litt alenetid.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, det är Frode Johansen. Och nu...

Du fick to parad här I Lytt på nytt. Först Maja Lu med Boat och bak namnet Maja Lu finner du Maja Jäger Kristoffersen. Bli hos mig önsket där ett Jesper Fossdal och bli hos mig är spilt in I studio Karlberg sammen med bandet hans och med Elias Vik Åsen på trekspill. Singlen altså Jesper Fossdals siste utgivelse før plateslippet, og gir samtidig en siste pekepinn på hva man kan forvente seg albumet som kommer snart. For det sto ikke når det kom I e-posten, så da kommer det snart, så da det bare for deg å følge med videre her på Lytt på nytt, så får du høre mer til Jesper Fossdal. Nå ber Lasse Sliten om litt alenetid.

0: Det var alltså det vanvittige instrumentet tubax som folk uppfordras till att gå in på internetet för att checka ut hur det ser ut.
1: Verkligen.
0: Det var Galmfing Duo det. Nu ska vi över till en världspremiär.
1: Ja, det är alltså si.
0: En låt som inte är utgitt och som heller inte kommer till att bli utgitt.
1: Nej, inte det spåret här.
0: Nej.
1: Det är liveupptag från en konsert vi gjorde på Antikvariatet i Trondheim för sommaren.
0: Med ett band som heter The Former.
1: Nej, bandet heter When I Return. Ja.
0: Låten heter The Former.
1: Riktigt.
0: Vem och vad är When I Return?
1: Det är ett helt nytt band som jag och saxofonist Brede Sørum. Vi bestämde oss kanske för lite under ett år sedan att pröva att skriva musik sammen. Och det är nog helt nytt för mig. Altså, en ting är att på något sätt komponera flera för samma band och utveckla idéer och sånt. Men i löpet av det sista året mitt på jazzlinjen så möttes vi ofta och hade liksom sessions där vi satt sammen på övningsrummet och komponerade sammen rätt och slett då. För det bandet som nu är blivit When I Return, som är Steinar Heide Bø på trommor och Kertu Aer på bass, Sondre Mosagen på piano, Ola Lømo på trompet, Åsne Fossmark på saxofon, tensax och så Brede och mig då. Så det är rätt och slett pianotrio med. Ja, rätt och slett jazzlinja. Så det håller. Och med en väldigt sån inspiration kanske från den moderna New York-scenen da, altså liksom med utgangspunkt i amerikansk folkemusik, holdt jeg på å si.
0: Her kommer The Former med det nye bandet When I Return.